0: se me noži gledat, kad te bom z vilca učven staknila.
1: Po službi, po svoje. Gasa domov. Frajersko popovdne na Frajer Radiju.